0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe danas je praznično i to Ivanjdan ili Ivandan, koji se smatra jednim od najvećih hrišćanskih praznika, koju crkva proslavlja kao rođenje svetog Jovana Krstitelja. To je jedno od najvažnijih elemenata, a ovo je i praznik, kazali su, ili period kretanja sunca. Sada sunce sve manje sija, kao što su rekli, i nije tako jako kao što je bilo u prethodnom periodu od ovog dana. I kažu da trebalo bi to u tome pomoći, pa zato su u prošlosti palili vatre da mi to pomogli. A Ivandan ima jedan veoma velik značaj, da su na Ivandan kao važni element brali cveće, i to Ivandansko žuto cveće. A iz Ivandanskog žutog cveća pleli su vence koje su stavljali na domove. To je bio ritual kada su prethodnog dana devojke u narodnim nošljama izlazile i u Pomoriškoj regiji, a i u drugim mestima gdje je bilo Ivandanskog cveća, obrali su, odneli kući, ispleli venac i stavili na kuću, a međuvremeno pevalo se pesme. Nažalost, malo pesama je ostalo, na primjer Ivan kosi, Petar nosi, Ivanjsko cveće, Ivandan, Petrovsko cveće, Petrov dan, Ivan te bere, Petar te seje. Od ovih pesama, kao što rekao, malo je ostalo, ali važno je da se obeleže kući. Inače, i to je interesantno, da je ovo ostalo kod Srba i za današnje vrijeme i u mnogim mjestima, jer kao što se zna, u Pomoriškoj regiji prvenstveno pored pruge i pored puteva ima i Ivanjdanskog cveća, koje se juče obralo, a danas se stavlja na domove da bi se posvetili ovog velikog praznika. A velikog praznika posjećaju se i u srpskim pravoslavnim svetinjama, pa tako i u Pomorišju.

0: Tačno je 15 sati.
1: Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Beogradu se danas i sutra održava konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju su u Palati Srbija svečano otvorili predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne Rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, a učesnicima se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Biće određeni panel predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na temu Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima, uloga parlamenta država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Kako je navedeno, Beogradska konferencija kao zajednička inicijativa Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne Rade Ukrajine odlična je prilika za razmenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom evropskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinhronizovano delovanje na putu ka članstvu. Na konferenciji se razgovara i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata. Evropska komisija dala je preporuku Savetu Evropske unije da bi u julu trebalo da se otvori klaster 3 u pregovorima sa Srbijom, a uzimajući u obzir napore Srbije u ključnim pitanjima i to što je trenutno obezbeđena ukupna ravnoteža neophodna za taj korak. U non-paperu u koji je Tanjug imao uvid navodi se da se preporuka daje na osnovu nedavnih dešavanja u Srbiji relevantnim za klaster 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast. Podsjeća se da klaster 3 obuhvata 8 poglavlja od kojih je 5 već otvoreno u skladu sa prethodnom metodologijom proširenja, a da je za preostala 3 poglavlja. Komisija procenila da je Srbija ispunila merila za otvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje i poglavlja 16, oporezivanje u 2020. i 2021. godini, dok za poglavlje 10, digitalna transformacija i mediji nisu utvrđena merila za otvaranje. Nacrt zajedničkog stava za poglavlje 10 je u savjetu od 2021. godine, a za poglavlja 16 i 19 od januara 2025. godine. Shodno tome, više od 4 godine komisija je dosledno procjenjivala da je sa tehničke perspektive klaster 3 spreman za otvaranje u skladu sa pregovaračkim okvirom koji je odobren u januaru 2014. godine, revidiranom metodologijom proširenja koju je savjet odobrio u martu 2020. godine i njenom primjenom na Srbiju koju je savjet odobrio u maju 2021. godine, napredak u pregovorima o pristupanju mora ostati uravnotežen napretkom u okviru poglavlja o vladavini prava i normalizacijom odnosa sa Kosovom, navodi se u nezvaničnom dokumentu. Radi olakšavanja diskusija u savjetu o otvaranju klastera 3, nezvanični dokument koji je pripremila Srbija distribuiran je državama članicama u novembru 2024. godine, u kojem je izložen skup mera za rešavanje zabrinutosti država članica u vezi sa posvećenošću Srbije njenom putu ka Evropskoj uniji, navodi Evropska komisija, ističe da su se ove mere proširile izvan osnovnih principa i dijaloga Beograd-Priština, uključujući pre svega spojnu energetsku i viznu politiku. Ove mere su stoga van ovima samo klastera 3. Treba napomenuti da takva razmatranja nisu razmatrana kada se razmatralo otvaranje klastera za druge zemlje kandidate, podsjeća se u non-paperu. Naglašava se i da je Srbija nedavno sprovela značajne elemente obaveza sadržanih u svom nezvaničnom dokumentu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Srbija ozbiljan i odgovoran partner Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja i da je cilj da se ta saradnja produbi, navodeći da postoji podrška značajnog broja zemalja da se u Srbiji uspostavi regionalni biro Interpola. Dačić je posle sastanka sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu, rekao da Srbija ima tradicionalno veoma dobru saradnju sa Interpolom i da spada među 10 zemalja u svetu koje najviše koriste baze podataka i alate te organizacije. Mi želimo da još bolje sarađujemo. Naša uprava kriminalističke policije, u kojoj se nalazi Nacionalni biro Interpola, i uprava za tehniku sarađuju svim projektima. On je naveo da je Srbija zainteresovana i za organizaciju svih skupova, konferencija, obuka i projekata u Srbiji i posebno istakao želju da se u Srbiji uspostavi regionalni biro Interpola. Glumac Vojislav Brajović dobitnik je nagrade Ernest Somborskog filmskog festivala za doprinos sadašnjim i budućim filmovima, saopštili su organizatori. Nagrada Ernest za 2026. godinu odlukom direkcije Somborskog filmskog festivala dodeljena je Brajoviću kao jednom od najznačajnijih umetnika domaće kinematografije, a bit će mu uručena 10. jula u atrijumu Gradske kuće u Somboru. U obrazloženju nagrade je istaknuto da Brajović više od pola veka svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima obogaćuje pozorišnu, filmsku i televizijsku umetnost. Njegov opus čini više od 100 pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga, a autentičnost njegovog glumačkog izraza potvrđuju nezaboravne role ostvarene u saradnji sa najznačajnijim autorima domaće kinematografije, među kojima su Puriša Đorđević, Goran Marković, Goran Paskaljević i Zdravko Šotra. Somborski filmski festival je podsjetio da je tokom više od 5 decenija karijere Brajović ostvario antologijske uloge u ostvarenjima poput Otpisanih, Povratka otpisanih, Nacionalne klase, Boja na Kosovu, Turneje i Bureta Baruta. Kako je navedeno, nagrada Ernest, koja nosi ime filmskog pionira iz Sombora Ernesta Bošnjaka, dodeljuje se Brajoviću za njegov izuzetan doprinos savremenoj filmskoj umetnosti i njenom budućem razvoju. Osmi Somborski filmski festival bit će održan od 9. do 12. jula pod sloganom Svetlost i senke stvarnosti u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić iz Sombora. Fudbaleri Partizana pobedili su juče ekipu Nefčija iz Bakua rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici u slovenačkom Ormožu. Jedini gol na utakmici postigao je Erik Kojzek u 47. minutu. Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 94:81 u meču posljednjeg 6. kola grupe C prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Kataru 2027. godine. Prvo mjesto na tabeli grupe C osvojila je Turska sa 12 bodova, Srbija je druga sa 10, Bosna i Hercegovina ima 8, dok je Švajcarska posljednja sa 6. U drugu i posljednju rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. prošli su Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, koje će formirati novu grupu E sa Italijom, Litvanijom i Islandom. U prvom kolu grupe E druge runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. sastaće se Turska, Litvanija, Srbija, Island i Bosna i Hercegovina i Italija. Ovi mečevi su na programu 28. avgusta. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste Savu Radusinovića, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Jedan od najrenomiranijih kinematografskih događaja u Srbiji Sofest, festival koji već više od pola veka okuplja najistaknutije stvaraoce i ljubitelje srpske filmske umetnosti, nakon 6 festivalskih dana priveden je kraju 4. jula u Sopotu. Tokom festivala publika je imala priliku da uživa u najnovijim filmskim ostvarenjima, a onim najboljima dodijeljene su i festivalske nagrade o kojima govori kolega Milenko Radić.
1: Dodelom nagrada svečano je zatvoren 54. filmski festival u Sopotu. Žiri takmičarskog programa 54. filmskog festivala

Hvala u Sopotu u sastavu Dijana Metlić, predsjednica, Veselin Krčmar, član, i Danilo Bečković, član, dodelio je sljedeće nagrade. Nagrada Grand Prix festivala dodeljena je filmu Karmadona u režiji Aleksandra Radivojevića u produkciji Digimedia iz Srbije. U obrazloženju žiri navodi da im predstavlja čast da nagradu dodele za urnebesnu, hrabru i u svakom smislu radikalnu satiru, čija nesvakidašnja snaga rediteljskog izraza otvara nova područja borbe za savremenu srpsku kinematografiju. Nagrada za najbolju režiju dodeljena je Ivani Mladenović za film koji, po rečima žirija, gledaoce hrabro i beskompromisno vodi kroz svet u kome se dokumentarna sirovost i fikcija prepliću, stvarajući dirljivu i empatičnu parodiju na romantične melodrame. Nagrada Mira Stupica za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jeleni Đokić za film Karmadona, koju je preuzeo njen kolega i narator filma Sergej Trifunović. U obrazloženju žirija Jelena Đokić nagrađuje se za najbolju žensku ulogu zbog maestralnog i fizički izuzetno zahtevnog otelotvorenja trudnice Jelene u filmu Karmadona, unoseći preko potreban ljudski i emotivni koren u svet ekstremne žanrovske groteske i društvene satire, svojom glumačkom hrabrošću čini da fiktivna borba postane duboko uverljiva sudbina sa kojom se publika solidariše. U pitanju je jedinstvena kreacija koja pomera standarde ženske akcione heroine u domaćem filmu i predstavlja apsolutni glumački trijumf na ovogodišnjem festivalu. Nagrada Bata Živojinović za najbolju mušku ulogu dodeljena je glumcu Andriji Kuzmanoviću za promišljenu, uverljivu i psihološki iznijansiranu ulogu u filmu Jugoflorida Vladimira Tagića. Posebno priznanje za poetski film dodeljeno je filmu Kako je ovde tako zeleno reditelja Nikole Ležajića za autentičan izraz u potresnom svedočanstvu o razorenom svetu i uništenoj zajednici Srba u Hrvatskoj. Posebno priznanje za omladinski film dobio je film Hajduk u Beogradu u režiji Milana Todorovića. Nagradu je preuzeo glumac Todor Jovanović. Odluku o nagradi publike za najbolji film doneo je žiri publike u sastavu predsjednica žirija Sara Todorović sa članovima žirija Aleksandrom Baković i Dijanom Janić, a nagrada je dodeljena filmu Jugoflorida u režiji Vladimira Tagića za izuzetno dirljivo, iskreno i slojevito umetničko ostvarenje koje je na najlepši način uspostavilo direktnu emotivnu vezu sa srcima gledalaca. Jugoflorida je film koji ne prestaje da živi kada se ugase bioskopska svetla, on ostaje sa nama kao topla opomena i podsjetnik na važnost praštanja i ljudske topline. Zbog izuzetne sposobnosti da nasmeje, rasplače i vrati veru u snagu zajedništva, publika Filmskog festivala u Sopotu jednoglasno proglašava ovaj film svojim pobednikom, stoji u obrazloženju žirija. Nakon zvaničnog dela večeri i uručenja nagrada prikazan je i posljednji film ovog izdanja festivala, Svadba Igora Šeragija. Tokom 6 festivalskih dana publika je imala priliku da pogleda 24 filmska ostvarenja, od kojih je 21 prikazano u takmičarskoj konkurenciji, uključujući i 5 filmova realizovanih kao manjinske koprodukcije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 7. jula 1535. godine umro je Thomas More, pisac socijalnih, historijskih i teoloških spisa, osnivač je takozvanog utopijskog socijalizma. Najvažnije njegovo djelo je roman Utopija. Prema naslovu Morovog djela, stremljenja ka izgradnji idealnog društva dobila su naziv utopijski socijalizam. Na današnji dan 1854. godine u Minhenu je umro George Simon Ohm, fizičar i istraživač u oblasti optike i akustike. Ohm je prvi matematički analizirao trperenje zvuka, a 1826. godine formulisao je zakon po kojem je jačina struje proporcionalna naponu i obrnuto proporcionalna otporu. Po njemu je ovaj zakon dobio naziv Ohmov zakon, a jedinica otpora Ohm. Na današnji dan 7. jula 1860. godine rođen je Gustav Mahler, kompozitor i dirigent. Bio je direktor opera u Budimpešti, Hamburgu i Beču. Pod njegovom upravom bečka opera dosegla je najviše umjetničke domete. Mahler je komponovao za 10 simfonija, od kojih su neke pisane za vokalno-instrumentalne sastave i imaju karakter simfonijske kantate. Napisao je i nekoliko ciklusa pesama za glas i orkestar i 3 sveske solo pesama. 7. jula 1887. godine rođen je Mark Chagall, jedan od najoriginalnijih modernih slikara. Rođen je u Rusiji, a živeo i stvarao u Francuskoj. Chagall je najviše radio fantastične kompozicije iz života Jevreja i ruskih seljaka. Ilustrovao je dela La Fontaine, Gogolja i drugih. Danas se navršava 194 godine od smrti Richarda Brinsleya Sheridana, engleskog komediografa. Glavna su mu dela Škola odgovaranja, Suparnici i Kritičar. Njegove komedije odlikuju se izvrsnim komičnim likovima i duhovitim dijalogom. Početkom jula 1941. godine Pokrajinski komitet Komunističke partije Jugoslavije za Srbiju uputio je proglas u kojem poziva narod u borbu protiv fašističkog okupatora. Prvi put s njim odjeknuli su na današnji dan 1941. godine. Radjevska četa Valjevskog partizanskog odreda pod komandom Žikice Jovanovića Španca u Beloj crkvi kraj Krupnja napala je žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. Ubrzo posle toga partizanske akcije šire se po Srbiji. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili na Ivanjdan u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomojstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Poštovani slušaoci, pored Svetog hrama u Lipovi, na području eparhije Budimske, svog zaštitnika na dan rođenja Svetog Jovana Preteče slavi i crkva u Stolnom Beogradu. Hramovna slava u pomenutom gradu održana je prošle subote, a njoj je prisustvovao i kolega Milenko Radić.
1: Hramovna slava u Stolnom Beogradu već se više godina unazad obeležava subotom, obično pre 7. jula Ivandana. Tako je to bilo i ove godine. Prošle subote zvono velelepne svetinje okupilo je izuzetno mali broj vernika, većinom meštana, ali i sunarodnika iz Pantelije i Budimpešte i ponekog obližnjeg naselja. Nije bilo Medinčana kao nekada, niti Lovrana, Pomazlija, Kalazlija, pa čak ni iz gradske samouprave niko nije odvojio vremena da se pridruži i prisustvuje svečarskoj svetoj liturgiji koju je u sasluženje protojereja Zorana Ostojića, arhijerejskog namesnika Budimskog i protonamesnika Zorana Živića, arhijerejskog namesnika Mohačkog služio arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Srpski Kovin.
2: Vasi sve pravoslavni hrišćani suda,

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: I u Pomorišju, u naseljima gdje žive Srbi, možemo vidjeti ovih dana na domovima žute vence koje su postavili iznad ulaza. To je Ivandanjski venac koji ove godine mnogi su napravili. Nažalost, od Batanje preko Čanata, Deske, Sentivana, Siriga do Segedina, sve manje i manje vidimo pored putova, a to je zato što je broj srpskog življa opao i nema toliko njih. Ili su možda mnogo njih to i zaboravile. U gradovima, nažalost, to se već ne meće kao što je to u Segedinu, a ni mlađa generacija ne zna ili malo zna o tome. Malo znaju o tome da je veoma važno, jer ima raznih legenda koje pričaju o tome da šta je Ivandanjsko cvijeće. Mnogo njih su pričali da to su Turci označavali srpske domove. Pričali su i za kosovski boj, ali najverovatnije je to da kada je Hristos vaskrsao, onda se skrivao, pa su rekli da tamo se skriva da je venac, a na svim domovima je bio žuti venac. Da šta je istina, čak ni istraživači kao što je to i Vuk Karadžić bio, nisu mogli naći, a nisu našli ni u novije vremena. Jedno je sigurno da je važno da se srpski domovi označavaju sa vencima, a to je taj praznik koji Srbi posebno slave, i ne samo kao hrišćanski, već i pravoslavni narod, odlikuju se od njih. A ima još jedan veoma važan praznik koji se odlikuje kod pravoslavnih Srba, a to je krsna slava. Krsna slava koju je Sveti Sava uveo, pošto su i Srbi bili oni koji su bili mnogo božanski narod, a kada su prešli na hrišćanstvo nisu mogli da napuste svoje bogove, kao što su rekli, pa je Sveti Sava izmislio mudri, kao što su rekli, da svakoj porodici i svakoj crkvi, svakom mestu da nekog velikog hrišćanina i da tog slave. Od tog dana postoji ova posebno, i to, kao što rekao, samo kod srpskog naroda. No da se vratimo na Ivandan, koji je sad i veoma je važan, a važno je i to da i buduća generacija sazna. Zato se na mnogim mjestima organizovalo i organizovati se letenje Ivandanskog cvijeća za mlade i za članove prvenstveno folklornih društava koji treba to da prenesu na sljedeću generaciju.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: U leto 1806. godine odigrao se boj na Mišaru, u kome su Srbi izvojevali najveću pobedu nad Turcima u toku prvog srpskog ustanka. U boju na Mišaru naročito su se istakli vošt Karađorđe i pop Luka Lazarević. Luka Lazarević se rodio u Šabačkoj Nahiji. Čim je počeo prvi srpski ustanak, pop Luka je stupio među ustanike i istakao se kao izuzetan junak. Prilikom organizacije lokalne uprave 1811. godine potvrđen je za vojvodu dveju kneževina, a uskoro zatim za komandanta granice na Drini od Čapca do Loznice. Na tom položaju ostao je sve do propasti ustanka. Filip Višnjić ga je opevao u pesmama Boj na Mišaru, Boj na Čokešini i drugim. Umro je u Šapcu 1852. godine. 9. jula 1890. godine u Sarajevu je rođen Danilo Ilić, politički radnik i publicista. Danilo Ilić je završio učiteljsku školu i jedno vrijeme radio kao učitelj u Avtovcu i Foči. Bio je član organizacije Mlada Bosna i saradnik socijalističkog lista Zvono, u kojem objavljuje svoje prve radove o delima Bakunjina, Marksa i Svetozara Markovića. Kao dobrovoljac u srpskoj vojsci učestvuje u Drugom Balkanskom ratu. Danilo Ilić je jedan od organizatora sarajevskog atentata na austrijskog prestolonaslednika Franju Ferdinanda. U procesu protiv atentatora osuđen je na smrt i pogubljen 3. februara 1915. godine. Na današnji dan 1940. godine kod rta Stilo na istočnoj obali Kalabrija u Italiji odigrala se prva bitka između britanskih i italijanskih pomorskih snaga u Drugom svjetskom ratu. 8. jula 1940. godine italijanski avioni sa aerodroma iz Libije i Dodekaneza oštetili su britansku krstalicu Gloucester, a 9. jula u glavnom sudaru je oštećen italijanski brod Cesare i teška krstarica Balkano, posle čega su se Italijani povukli. U ovoj pomorskoj bitci Britanci su prvi put u istoriji ratova na otvorenom moru upotrijebili 9 torpednih aviona sa nosača Eagle. Na današnji dan 1941. godine u Banjički logor, koji je u Drugom svjetskom ratu u kasarni 18. pešadijskog puka bivše jugoslovenske vojske u Beogradu osnovala nemačka okupatorska vlast, doveden je prvi zatvorenik. U registar logora, koji je radio do oktobra 1944. upisano je 23.637 zatvorenika, ali se posredno može zaključiti da je brojka znatno veća, jer je u Jajincima, gdje su streljani logoraši iz tog logora, sa Starog sajmišta i drugih zatvora ubijeno najmanje 70.000 ljudi. 9. jula 1956. godine u Beogradu je povodom proslave 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. Beograđani su pratili televizijski program na 40 prijemnika smeštenih po izlozima u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. Na današnji dan, 1989. godine, u Kninskoj krajini je proslavljena 600. godišnjica Kosovske bitke, kojoj je prisustvovalo više od 100.000 ljudi. Proslava je kod crkve Lazarice u Dalmatinskom Kosovu počela crkvenom liturgijom, a zatim je određena svećena akademija na kojoj je govorio vladika Žički Stefan. Na današnji dan 1989. godine umro je srpski historiograf Fedor Nikić, osnivač muzeja Fruškogorskih manastira. Univerzitetsku karijeru počeo je u Beogradu pod okriljem profesora Slobodana Jovanovića, a nastavio u Subotici na Pravnom fakultetu.